0: grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa, grupa.
1: ਇਹ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਅਵਰ ਅਪਾਵ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਔਲਾਦ ਆਖੇ ਨੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਲਾਗੋ ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਉਪਾਅ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਅਪਾਵ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ, ਅਵਰ ਅਪਾਵ ਸਾਰੇ ਅਪਾਵ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ,